0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta v Osistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Ova je stvarno easy. Mojot izbor je Hulk Easy, paketot za mladi. Hulk Bank, važni sa mladite.
2: Prolom voda. Klinički je dokazano deka značajno pridonesuva za podobruvanje na sostojbata pri zabolovanje na organite za varenje. Prolom voda. Dar od prirodata.
3: Zamislite guma što pobeduva na testovite na Adak i Autobil. A istovremeno je daleko pojeftina od premium brendovite. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Радио Бубамара, 105.2.

Večerva, prijatelji, igra Kongo i Portugalija od 19 časot i Anglija i Hrvatska od 22 časa od VK-a. Mobilizirama regionalnata podrška za Hrvatska, kako što je впрочем i во целиот регион. Во едно кафуле на островот Пелешец, како што прочитав денеска, виното е бесплатно секогаш кога играат репрезентациите на Хрватска или Босна и Херцеговина.